0: Götterpop med den bästa musiken från 80-talet. Och nu får du sista nytt.
1: En man är siktet för drap efter en brand i Bamble natt till igår. En man i 60-årene döde efter att han blev påtänt, upplyser politiet. Den drapsiktade mannen blev först pågrepet och siktet för drapsförsök, men siktelsen är nu ändrat till drap. En man som i april blev pågrepet och siktet för flera överfall i Osloområdet är nu siktet för 5 nya händelser, och därmed är mannen siktet för totalt 13 tillfällen av överfall, våld och skrämmande adfärd, upplyser politiet. Han erkänner inte straffskyld för någon av händelserna. Fremskrittspartiet frykter literpriser på gott over 30 kroner for bensin og diesel de neste 9 årene. Regjeringen bekrefter på spørsmål fra FRP at CO2-avgiftene skal økes med over 5 kroner på både bensin og diesel fram til 2035. Og partileder Sylvi Listhaug sier dette vil merkes på lommeboka til folk.
2: Mer enn doble drivstoffavgiftene de neste årene. Det betyr mye dyrere drivstoff, langt over de priserne vi så i vår.
1: Norges fotballforbund håper på 19 millioner kroner i overskudd efter fotball-VM eller NTB. Nylig blev det känt att det internationella fotballforbundet ökar premieutbetalningarna, så Norge får 119 miljoner kronor, men fremdeles är det knyttet osäkerhet till kostnaderna runt resa, hotell och skatt i USA. Nyheterna fick du av Stine Strander.